deshaves til min hart. Mit øjne er spudt. Sønne skinner, der om at løje for lyst is. Mit deshaves til min hart. Mit is mit schuim, wat dat er geworden wordt. Kinder spullen op stroden, lang en dumme jongen met water.

som sidst stod faldne nøjtav, som smukte lægte de stift benav. Hvis en få frage